0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wa alaikum salam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
0: Ya ka ne dar do kilewa.
1: Ala ka wanda dar do kilewa.
0: Ina zai baraka alhamdulillah.
1: Ma sha Allah dufan dai.
0: Aro ma ka alu eh da bele mun mun ma na jin goro bo da rute.
1: Ngai da ma da. Bara an gamu da bele.
0: Ake ake bara bara bara ake au kun te ba alhamdulillah sai kuma mun yala rafkira.
1: Ngai ngwa fara skam ta na sai ndro da wata.
0: Ake kele wasu ne zali tana.
1: Ma sha Allah wai kam la fal India wa ne kalamis. Min biye ma lokta kalkalin.
0: Naam.
1: Wai lokta kalkalin ngwa fara skam ta na sai ndro da wata na wa ne kam la fal au India ne kalan ta mala ambe jima liwa ma gumturo.
0: Ake te wa buru sala kin da jemi ne mo mo lokal gamen ne.
1: Gai ko poso.
0: Sero bara ngumuri o sero gulna furu jemi ne yala borne yero bara ngumuri o gulna.
1: Gai.
0: Furu lokta lan Jemi da chatia Nigeria Cameroon ya Nigeria shikalan za amma soro fara ngumu da gulona
1: gella zo maro masha
0: Allah to doctor ala kamwa fanjina fanjin ba samma so we mero fara ngumu da jemi da mero gulona
1: masha Allah
0: urin dai watan da rakan ne general maraja din sita uru su kidin da su na samma so mero fara ngumu da gulona
1: gella askan yana eh da biloro
0: ba ni na kuma ne ka wanda ita rusu ala kurushin da rafa lezo
1: amin ya rabbi
0: ala kurushin ta ku a ko zina da kuruka mali ala bari mi da lezo
1: Allahumma amin
0: gala ya san da kelewa su ne kelewa ro maka da eh da bele mun gona ma da
1: kakal eh da bele nyura su kanya na kasa da mu lokto ma gonin fars kam zuwa